kaldu er sistan hjem hos su. Bega fik kuk op som kalalu mese. Kalalu, everybody love. Kalalu mese, everybody.